0: yahoo kwenye. Ohere
1: yao.
0: Yao. So e handle kitu.
1: Handle to lirimu kalifi e hino kwenye.
0: Okay. Enda kule.
1: Enda kule la wera. Ajivete jimumu ni mimi. Utalere. Mimi. Mi ka henre. Ka henre li karika 42. Nona ho?
0: Yeah.
1: Mi. Kasuna. Omora mikini kama si karika 42. Kwa hini. Cholo da wera wi. Chia mungu wa mtu wana. Ya mulugu wa mtu wala wii efa uwa henre mtu ahari mulugu taa mwora
0: ya hopa nyo lelo olelo ohi ohi
1: ohere ya wawo
0: ohi teye
1: ohi teye cha ohere ya wawo ini mwotiwa sere mkalo iri hai erutu li niko enopanya ya niko nira iti laba otoyo kalao ede kava nchiraka so wa iwa ke iluti waka mo uire mbo njo kalao lali hini kao Iba jerura ni moti wa kikeke ya hopa ni hiri ya
2: mupuelo wa nihiku
3: mahiku tene oradi msambiki za Zambezia
2: radi msambiki Zambezia
4: Iwara tano sawo siso limitela sea kumina tano nararu, nera nechaka vakani vakani, wana wimu kwa hangu hiva, no vingera, na vetoni nemera wii owa niwe mwona kela, nipia huu. Ninchuna oromeli hanu vili haniku nolelo, hiruwa makacha miho ni makali la pama, yale anirehera wii elukuluku yela, eake mikuwa hansa ya mweje ni makali la pama, yale ari elukuluku yele baraka, kere... Anavara hii pasa ya, anchuna wie kume yalime, nkavarira nae ni makalu la pama po, wana wii, awa mutipo, si chumuchu, aivara to, wakalamu, wakaumuruhela makacha miho moli maumawe. Mwere mkusamu ye, mulima ni makalu la pama, ninchuna towa bahai kuru ya lotene, ari makacha mihon, mulipe, na vetomuluku erimo bahani kuru. Ya lotene, ari sise, sise, ora ela, Yo upweleka evita, evita henu upweleliwa, mwere mvinya, munili piha, mwere mvinya, mukumeo, mwere mteko sanyoso hiana hiana. Ninchuna wapa asemayo tene, ui enera to evinya kawona ui mai ntonsili wavate. Aparenle mvelo, nari aparenle chwiki naku, wana ui miteko vate hisimala. Yale tu yari titi avate. Manera mwithu pulaka. Yo ya wosisele no weherani. Yo tana tena no weherani. Yo hi unto kilo che. Pepitu woto manera mwereherra kawi anaya oshkola. Yale anreherani kupa eaka vashpitali wanya. Achu amoha moha ari aricha. Mwere nkuma mwapia mwalele. Mwere kinunu wawa sichu ena wira wana witieyo. Enya wapenusa. No panya mitala makumili saigora thanu. Nahara ni mwichane Mr. Maurisi wankuma wana maro iwi anishelihe mwelukulukuyela.

mitara vakani na hala uruhela ni mutekua wa isemanaela wa ukuha ni okapelela ikoroa. Na emeraka wimo na huo pia mapoma ni so hia na hia nincho na wala sera toho wana wili wane. Omaputu mona huwa panye anasele. Ni kuruaka oluwala wa panye anamugawa. Ni otene ya uananiwiriana vava. Oyaka odere wa panye ansuatera ni anamiwato otene aipomaele. Oyako makumukuba weremu wa panye ansamora wa panye otene ali ananiwiriana ari wanabaranku ukalaviti ni omujabato. Ohachuale achuale ariwewe mwanahu wapwanyeni. Ni hachuale avachua pavavato. Ana Rosa, ana Mr. Linu, ana Makolo ni otene. Ana niwiria na mwanahu towere mwapwanyani.

0: laponi iwara tanu sawo siselo so panya mtala saya makum mararu elukuluku nera hunova heni mute kwa hon wa okuha ni okapelela ikoroa.
1: Radio Msambique, Zambia.

0: apele la ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki olalei wakani radio Mosambiki vamoha television di Mosambiki
1: ibanku yo Mosambiki elaleyaka mukhalele wa kapele la ikorowa
0: ntamwene muni oloto no kumanela mahatiole waikano soku hanu kapela pama ikorowa sahu mbanku mupuelo wa ibanku ya Mosambiki. Esumane la nalocha maha wa machankara na panela mchukalano ayaka ohula ekonta awe mbanku nare makuru ya wanakuha ikorowa. Mahikwala anrawo ninona we ibanku seiho sinna ravanjeni na we chanachu makili entaya we enrehire ina parakanela enakwelea orehire sotene wa makalilo ya lokalano ekonta mchumbanku na kuhayimo muna koro wawe. Ui ahiyeriwe nare ahiwokiwe pure na alipale anamwera na vite. Ena woka elapaka ni koroa sapure. Odedo mwahati wa Teddy Maria na nashuwao. Muhojele vaya ayayo docha. Uriya nani.
1: Maria, othino nkigondre wole liha oya wakarli tusopanko. Vava le wopachira mvene akili ye michaka nwaya mawe ikumaka matani mwamu tokweno opanko.
2: Vele velu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
1: Yeno rindo opinyeye opanko muhole li ole wopachira mvene otapulenlento wa sheni oveke ye wii karlito awore ovarele ya ekontawe ni dokumento hawe dotene alotakando in e proceso awe nendo enavira nterihaka lamulo do kala wikupete do tene inakela idokumenti kina da tu akina to ntoko ibanko nare mikrobankus ena panlaya wiyene etarinhene
2: saluchwa hei hei hene loncha hosilojwa ohoye
1: Maria mansi yotu ntu ya murima tila tiwi karli itusi opiye yo banko ariwe yoto justinu otume empa ya karlitus elukuluku ya vakani evindre ya mtudi
2: eya kino na wii hee mwaha ntua wii ibanko ina wii chana achu otene makilienti otene wii enaya ukumha ibkorowa haya obanko
1: ee vavo ndo wakala neparpare mansi onahala owiriane sana ntawashene okala wewule opili karlitus otumihempa atumihera kanjustino himemo
2: timemo ajuwao timemo
1: vando anjustino eno muliva karlitus ni korowa yene ikoroiha etamihe mkwanta mwaya opanko etamihira kaya konta yena karlitu ikoroa hene henho etumela ya empa tida wachasa hithi mpana pana ni ikoroa ihe yene na akela ya anakarlitu mweri wa malaka
2: mkakilele pama juwao ona kwele opihe vave mhayowa
1: odhiva keno locha maha wa otamihe ikoroa edoha heriwa Maria konupuwela
2: kinupuwela vanonto biyano kosuwela pama e banko ena hahera wii ikoroa inhoso otepa wacha anakarlitu ya kenlaya evinyaka na matumaya yowo aempa anyalawe kwa mahene yowo aso Justinu eya yakumha opanku ikorwa ihoso hacha
1: mwani Maria timemo okuiwa wa ikorwa ihondo za wacha opanko tima monde panko etima timaya wana wehia duela na koso tani empankaya.
2: Mashi itukumentu tani epanku ya venkaya anakarlitu evinyakatu ya veka anshustino.
1: Epanko evenke etukumentu enlota ikubo wikorowa iha para otuma ni otumiha empa eyo.
2: Vanonto e kontratu yo otumano empa ya yaya gui yo nevo ikorowa itumihiwaya empene yewo ya remui e kontratu yewo erie pari pari na vetu ikorowa ihonto siri hei hohene ivirinre ya matane mwale ya kele
1: eka warivavo mansi yo kale otumu hato vavo
2: tivito
1: tiwi weye kumaya wikorowa ihon anju ustinu elapenla ya tumilaka empa holo ko iwe mo pama tiba bondo wa e papelo awe yene ona kene ye mweri wa malaka ntapulele corona kele ye henone ha we ikorowa ihe yene poto tumela na empa wana we kizanje hinaja mweri wa malaka corona kene ye
2: mashi yene apanne hapolenge ikoroi hopankwai nar to yene hamu ivi teria lukuluku nari yakasa wacha hene wi atume empa
1: tiba bondo yene havenke ne hapolenge ikoroa opanko nento yene hanana e konta ele wa konta popansa nento hanana e konta e kina kuyene opanko kina
2: apale awuya kheli khorwa iho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
1: ate poti Maria masieno na panawi oneihe anjustino adweliwa wono yene neta ni khorwa sawata vate vaya inave yene enna liva votene masito kina kuwene vina kalabu minipwa himemo Maria
2: timwe mwai mashimwa hayo wajuwaan hona tapulele ya pamene vananto tiheni elochiwe wihole liwe mhayo
1: anakarlitu aya ya pereka itukumento yene vekingwa ya omura vavondo mha ola wakanuliwa masi anjustino nivano hiyone hale eparipayaya ikuro hiyo tiwewe kumihaya wo
2: vananto kina wehera wijeniwa yiwana neni banko
0: tihi ona malaya mtekwa huo kuha nuka pela pama ikoro wa banko mpako mele
3: ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki olalei wakani radio Mosambiki vamo ha television di Mosambiki
1: ibanku yo Mosambiki elaleyaka mukhalele wa kapelela ikorowa
4: radio Mosambiki Zambezia
5: Mulaponi wara tano sao sisi ni mitala saya makumi mararu na tano na pili ninao na muna muiso kola muerembinya runka kumane muifele moro notori ra wapi yao muifele nore sinda da silva.

0: Ari mwana mwamuthiana ai provincia wampula avira bo athiana araru yala ya muithinlela kata mucho ni mahawe ne meraka wi wani wo munera thomuni wire na kaninchu na obahani kuru nenne iwai nenna iwa aiwe akina moha moha ha kumbo vinya mwere mvinya tihena chwe nkifela moro no raiva tono rira wote pa wakala moro wo ovi hawane orki oni pwange vakani nkomo mula poni nine chela iwara thanu sawo sisul ni mthala saya makuma thanu asuka nera ya sinkorash ni 50 minutu jelukluku nera hon novaheni enenero yani hiku no lelo nere serenye ni hiku asinina
1: Rádio Moçambique,

Belua ke lo kaina makana o ka vedo tonge kuno nge dhanya no fanyi lo tia dhanya o ide de ninga mufunela ninga mtadela nye vina. Ene si gano na gano dinda misilu da Dungu da Aisa provincia Zambezia. Iyo bangada na vida ene Aisa Okobela vina provincia Egino, Mozambique, mzima. Bangama ida Mozambique padi dagana vina siledin kosa Aisa ya Aela ya Mozambique. Dungu kadi nchi mavenevano dana vidingi. Ntamagala gawi la dhiga kwa na kumi no dhana dhopara na mpura na ikiwa baba sikora na pida na miselu ne ikiwa biga malaba ndana vina gano na vina makani ukuna nyumbani ya pewa razu msambiki na mubi una kwa separi ya china inti no mbe subuno na vina mikomodi dhana meotena ni vuruwana dhiga kwa na kumi na mtala kumi weno ni nati aisa no dhana vidhinchi.

0: Baitana mewana rungo jia kele belu kala na wayo murendele mbwini vina dhe wako wana msambiki na wako bela mithi kumi salagane ili andana dhoparu wadha mpuno msambesi ya na echu
1: Radio Msambiki Zambesi
0: Baito hila kana kaeru wana mewana wana simidhu wadha dhoparu wadha mpuno msambesi ya na echu wana miyo Domingos Alberto mwetene ni kale ofruwana Na dhoparo wa Zambezi ya midhisi ni ndana muselu bumrumi una nuloga yu ila musongo liwa mipalniri ya dha maronda provinsi gino ya Zambezi ya inusu Ismaili nwa kukumitha na matonga yu ila avodho venye dha mparobu liwa asunzi ya ga mikalo dhonona okosa elbo chilo boninga ni basa niloga ya Instituto Industrial Comercial primero di mayo apano va chuabo mparobu nfanyia ononge ya badidi inusu Ismaili wanloge sika chita atu apano wa chuabo na vamutiponi va tikiteli wa abale ali anamasunza asunza mikalo dhoti ya utiena mparani usunzi ya vina mikalo dhono kwa selubo chilobo niloga ya mparobu nchimiru wa ifipilak va chuabo mparobu wa asunzi ya ga Mikalo dhozi woko selubo chilobo apano vachuwabo mtengu Instituto Industrial Comercial Primero di Mayo. Omfanyia onongea vadidi, onona undiri wagano vinyi idho hilo wakami idho vina azumbwe enji antamila osunzo ziwe ko selubo chilobo. Odo venya ministru wa azumbwe na dhampira, mwilabu yomsambiki kaifadini manasi wa alivasunguro wa mutipo bule uotikitili wa Ana masunzo bala pulile ditarodha za masunzo aziwago kwa silibo chilo bombo ni vino noromili ya wila. Ana matonga alichengewa tamila gamari ya wila avode ovenye dha mpara ya obu. Nona onaadhe wakamye dha azombe owingiwa waadha vina mkate wa basi inaba mudhaka na dhamduni. Wakene ministrudu wa dhampira na azombe kaifadini manasi iene... Onloga ila namatunga ila bajina Msambiki, anele odhuwana vima basa owarari ya nawasunzia makamaka azumbwe mikalo dhozi wa okosa elobo chilobo makamaka masunzo aba aingone ila nkosi wa merni dhingonovi. Ninga mikalo dhowi abene adhiwa okosa elobo chilobo ni basa tinibasa na vina dha kathene dhivode waka miedha na okamiedho tukua wa ila bajina Msambiki. Kaifadini manasi, wanloga esi... Sabwa ya masunzo ankungi wa mipana ndhoti ya noti ya na utamela wa alibi ya zombozi we kwa selibo chirobo. Nona akalaga mbwile vina anama tunga ntamela ni uila akalaga uzuzumaya atamele wa wararia azombwe na mabasa inaba. Ministru Rudu wanloga panuvachua bosika chita atu nzilo. Nona wa mtiponi wa atikitelu wa abene apulile masunzo wa oziwe kwa selibo chirobo ompala nunchimiru wa Alberto Kasimo. Dhaene, aitikitilu wa anama sunza, kusunza manone lo otiana otiana wenu wale, wako na mutengo wa mazana makuma tana mararu, obe, mazana matana mararu, nona alibiwe na manone lo oziwa oleba dhopadiwa, vina abale ansanyi dhecha miparando otiana otiana wete la momoto buwa choki, abale vina sunza da mekanika, mutengo sanyi da migila otiana otiana vina mikukuta, Va libi wa vina na masunza pulile, masunza wanamanilo o sasa nyedha nona vilo, mipala ni dhoti ya noti ya na vina abale asunza mikalo dho pia. Wila vina kale mare o mtu ni mtu o kungamparae bagaguli ya vina nona dhoja. Na Manoni lumena abale otene asunza wenu wale na apulile tarodhawa atikitilwe sika chitatu nti nivirile mtengo nzilo. Anamatunga ilabo jina Msambiki anosanye dhamare tamela mua kuyowila asanye dhe na asongolele mavurano ampira aba napadue yake jina mavurano meli. Anlogio mavurano abale na masunza na vina mavurano meli naguwa paduaga mwilabu ya Msambiki nchemberu wa mavurano a zona 5 di Afrika nona Nikukome dhonti na nrome luna niitiwa na msongolo nedi ya dhampira na azombwe kaifadini manasi valogie vamtiponi vena pavina valibiwa na tikitilo waga azombwe asunza oziwa okoselubo chilobo nona apulile masunzawa yowi afodhe wedi ya dhidhani na zisunzilani. Ministro Duan Loga na wi mavarano aba ampira ya makamaka njedhelua anatike na masunza mipara dhoti ya mtendala anamatunga anelo paduwa merini wa agosto obe setembru na vina mavarano na paduwe provinsi ya Yonyambani. Mavarano aba menagua nlugi wa zona 5 Afrika na paduwe mweru wa dezembru amfuna opaduwa o Maputo. Mbweni mwa kuya bubu ntamiluwa na namatunga vamudha na akamidhe ya mfuno vile vile wala mavula nwaba apaduwe wene mwila ya Msambiki ninga mutadiluwani. Mwa kubu mfuno soki wa mabale ya liyakamidhe na vina namatunga ntamila mikaloesi wala kani mwa kubu. Mwa kumwina onele o sanyidhwa na mibroza sile difuno paduwa mpirobu na vina mfuno sanyidhwa vina mikalelo. Yo yabale ya mfunudho kwa sampele ya obu vina kane mogo mwasama mwotugari aga vina mwafumudha aga maloponya mpira. Vakomoni ni kana vi nona wi ana mawani ni kwa tunolu wabo makamaka o Rovuma. Anomu kumbira mwimeleli uoroma wa partidu Frelimo mpuno Mzambezi ya mipala dhoti ya mtiana dhuwaka miedha na mawani ya balamfanyo wano wale Orovuma ni kwa tinteno luwabo. Nona mwa mipala dhinku mbila ni makamaka mwana matunga si mipala ninga Mirato makamaka Murato mnimu wa obu mfanya mwinge ni Naombe na vina mvaedha na kuloga kwa tijile ya luwabo na mi dhipadithi inagua dha uwene wale ninga Miruda na malokalidadi vina anuunde la mipara dha Egumi dha Masunzo na wila rampa makamaka vina dhinonge ya badidi wene wale dhinfanyi la wila dhuangani wena anamatunga ninga mare waka miedha na mwania wi edie gambasa wa ninga mufune ilani. Inti ni kumbiru ni kosuwe sika chitatu. Nona, vamutipo ni wako siwa wini wale na primero sekretari wa partidu Frelimo mpuno Mzambezi ya Francisco Nangura. O lokaldadi ya Rovuma. Nona, lokaldadi enlapela na kilometru 10 na 5 mpaka vila sedi yani kwa tinteno luwabo. Daene, nsaka na muzogwe. Ana mawani wini wale Rovuma no tabu wa badidi sabu wa rampa za kazi mvirea. Nona mipaladina kathi nkala dheretu mwila tamilu ya mabasa na perikilu ya mabasa na mwana wani wale Orovuma. Papa bandani ondaga mwa anamatunga wila vodhe waka miedha maka maka wini Murato obu mvaedha na obe onfanyia mwinje Naombe. Nipulia gana dhopadu wa Mzambezi ya midhisi ni kana dhopadu wa sinloga ya wila.

Murdobule. Ene obo muselu o lamuliwe na Radi Msambiki na musongole liwampara wa egumiwono ale o Namaroi Bove Rafael. Arumili ya gawile sinilopa duwa sabampara ya oli umagomelo wa o Mario ilo pelikilo na mawani wenu wale o Namaroi. Ene namparo obo muswa akala onogomiwa wene ninga mungedhe liwani ilo pelikilo na mawani ya wenu wale ya kejino. Kuloga unaeloko sani puda ya mipara da egumi kumina mindi di intana lua anamawani wenu wale onamaroi di mfanyia miru da dhoti yonotiana na marukaldadi ni kwa tintile. Esa adho padua da zambezi ya midi disi kumi dhome mbe subuno di na mnilovro na miselu na zambezi ya zga kuna miraru na mitala mitano kuru nyumani ya pewe ya Radi Msambiki miselu ni da zambezi ya dhoti go. Mwetero nufruanle, bondia, noto mwana nubopita, sabwa ya okalavina iyo, mudima nige wabasa mwenu vano, noto wale na makani muradio nukulonyumani ya pevo ya Radio Msambiki.

0: baito nero mamchimia mies dukani chimirwa mista kizomba sabo la gana kairwa nintole na makani unyuma ni ape wa radim sambiki nona na jada gao bio ena mwene vina ofia mo bio fune yo jana makani kuna nyuma ni ape wa mdima ni jama basta labo ninganti malabo matana mana ya mairo buno wa julio vatado na makani
1: Rádio Moçambique,

Baita na luma putu na dhoparo dhala bagi na Msambiki na dhala wadhoko vela midhiskani. Naona nikalaga unyumani ya pewa na Msambiki. Na ali makani ni vini unyumani ya pewa kuno Zambezia. Na lezu na ikiwa bo vano bantamagi na luma putu ilanda na dhoparo dhala midhi kumina mwadha. Ufano yelo maputu ni dhagana dungu vangono vangono mpaka mitala dhuanga na mkobwa ni ilanda na mipaga na dhamana mbro na mwaganyo. Nangamala wano vina guwa nodhana vi makani, makani une nodhana dime ya mchito yo ila na wile ambara na barana kwa ni ya labo ninganti. Mwini vina ntamala kama iteno ni vuruwana vi mpako vano yo ila munika midhegefi. Onivelewa mwadha sabwa radhi Msambiki na Msambika notene ayumo dhoti ya notiana. Iyo kane ina ilu tamala ni nyomo teno inivaya kutukala na imasiko tene. Kamida kama basa mbudu nyumani ya pewe ya na miotene, mbuni fina jowi. Nete ni kalima mwadasa buwa esi sin Libya omutu wa muna mawani.

0: olevele la kwene anamakete ya kelo nyonye kaya mi ori nkosa wili zilo bodo umoda wene magumi
1: nagumpele nyovira
0: malofia bani
1: kerasi ulikuwa aruna viveni
0: bani yani
1: kerasi si
0: ulikuwa are bani miyo mwone kakerasi ya vina ndanze noiga onekane

0: Mwagumi.
1: Bombia.
0: Badi mwagumi nyo ya?
1: Yena kumpere nyo.
0: Iyo vina nikada. Yeah. Muluvi.
1: Olikware.
0: Olikware. Bani yani?
1: Dini wa kisuwari.
0: Kambe niso dinyu?
1: Ye.
0: Yeah. Zavito. Dabunea, banuna kone dhaka?
1: Ukuno kawana kone yaka. Se, dafuna isi marajula. Aba ina kone yaka. Mulugu atitele.
0: Yeah. Ya. Ndiyo tamala ni, sababu ya wava, yedha miringo, tinamaru wati, yaba lena kwenye dhaka na bulungati.
1: Yamba.
0: Yeah.

Kudia Radi Msambike, mso provinciali ya Zambezi ya Vachuabo, chuo wa Sika Chinai. Balabu matana manai, mweru wa Julu ya kema chumina dhaka makumina dhaka tana moda. Dima iyo oruela. Nindo mpaka mudhu wa 15:55. Mudhu natio mpado madhani makuwa lizu na elomwe. Kunuka kwa na 14 upadu wa nezgu na kwenye kuda Radi Msambiku Maputu Vasogoro ni gaila mpuno mshutuja Radi Msambiki Mwaza na Dima nubwela zipadu ile labo ni nganti Masaka Avirle wale Vasogoro ni kana mabasa Aegumi Mwudhu wa kinzora upadu wa provinsi ya Zambezi ya na lizu nezugu Kinzora jina 5 minutu na lizu nechua bomu dimani ya misa wa Zambezi ya Kinzora jina 15 minutu shmipaganyo, jibo Mpaka mwudhu uza na mabasa mena Anlalia za murdani Kinzora jina 55 minutu bandana izindi elo ya waprekela mpado wa kwa lizu na elo mwe Muni vrona makono la pachiku izana makumatana meli na matana mana kilo ciclos por segundo Zambezi ya muzima Otene boa tarde, mulina minha Joana Brito, menso na bassa de Julio Estevão Poço Motene, moyoni, dimegia lizu nechuabu

nevsbi ovano di reflesio inda na jibo za na me babala kosle padi ya mahura no akewa ya kejile.

0: Miselu za Mzambezia. Marigelo akuda mpalo nede la mabasa wale bela na wanga na mutengo wa anamawani mpuno Muzambezia. Nona anona wi mutengo wa anamawani mvira uingiva gavi aldeni ya gathaka za munduni. Papa vanona niyo wila mutengo mwingi ya ononi ya bwa azombwe nona na oramea wa ganyo. Marigelo enero madima ya misa wa Muzambezia na miyo Domingos Alberto. Misa wa dupano di Jasi Milton Ernesto. Natina muselubu onloga ya wingiva wa anamawani umvira bugoni ya vimasakabano ni romuli la Zambezi andagana dhopadu wa da murda murda. Apa varomi una muselubu onloga ya wila. Musongo liwa mpano nidi ya da maronda mpuno Mzambezi ya Inusu Ismaeli. Ienu nwako medha nama tonga ya wila vodhe uvengi ya da mparubu lewa asu nzi ya ga azombwe mikalo dhozi yoko selubu chilobo. Ni loga ya mparubu nchemiru wa institutu industrial commercial primero di maya pano vachuwabo. Inusu Ismaeli wanloge sika chita atu pano vachuwabo. Vamutiponi uotikitelu wa azombwe asu za ozi yoko selubu chilobo. Omparano nchemiru wa ifipelaki vachuwabo. Mparobo wasunzi ya mikalo dhozi yoko selibu chilo wa mudhaka na dhamuduni ya panu vachuwabo mtengu institutu industrial commercial pimero di mayu. Oliwa onongea vadidi vadidi ninga mnone ya masakabano. Ministru wa azombwe na dhampira mwila ya Msambiki Kaifadini Manasi wali wa mutiponi apale vatikitili wazombwe na bapulile mabasa awa ninga masunzo ozi yoko selibu chilo bo. Onoro milia wila anamatonga anelo venye idhawene mparobo. Wakene Kaifadini Manasi onloga ya wila anamatunga anele odhwana vima basa owarari ya wasunzi ya azombozi wa okoselubo chilobo na Meredith Ngonovi yowila avodhe vina okosaga mabasa wa ninga mumfune ilani na ufugula vina mipara dhaganyo. Kaifadini Manasi wanloga esi nona yowi jamaka maka owarari wa o senye dhuwa mipa tine esene dhingasu zia ozi yoko selibu chilobo mwa azombwe. Akalaga mazumo anona anamatonga ninga jamaka maka. Musongo li odu wadhampira na ozombwe milabu ya Msambiki. Wanloga esika chita atu wapano vachuwabo. Nona wa mutipone hapa vina vatikitilu wazombwe inaba pulile mabasa waninga makamaka masunzo ozi wa okosa elobo chilobo yui asongole mabasa wa mwa etene ya pulile na atikitiluwe ali mutingu wa mazana matana mararu apulile masunzo ninga okala na malibado paduwa na vina abale wetila moto wa choki mipala na dhotia utiana abale nanga na vina mikukuta dhiganongea na ena angasa nyedha vilo dhofa nyelela na vina ena sunzile ozi wa opia na masunzo mena otiana otiana. Anamatunga mwilamu ya Msambika anotamela mare yoyila vodho kana mua ku omfunani uya songorele mavurano ampira na padwe na mikalo mindi kuloga mavurano ampira na masunza otiana otiana na vina mavurano mena ampira anchemberu wa zona 5 dhelabo dha maafrika dha ene. Odu warumiliadi ministru wa dhampira na ozombwe mwilabu ya Msambiki Kaifadini Manasi valogie wa mtiponi wa atikitili wazombwe apulile masunzwa wa otiana otiana mparani onsunzi ya uziwa ukoselibo chilobo apano wachuabo. Ministru udu wa azombwe na dhampira Kaifadini Manasi wanloga ya wila mavurano aba na masunza anapadue makamaka mweri wa Agosto na Setembro. Provinsi ya Unyambani, mavurano mei nagua anjedhiluwa anapadue mweri wa Dezembro, aba azona 5. Dhaene, mwakubu onjedhilie wila osokiwe mwanama tonga na abali vinagua anivilevela ninga akamiedhi. Mfurani jo wile padimodhe ya mwakwenu bogadhovodhea, venyidhwe na mparadha na miburo mpule mfuno punywa mpiradha na mua kumuina mpule mfuno kami idhwana wosa nyidhwana mpule mfuno sama abaleando kosa mavurano ampira. Vakomoni anamawani muruda orovuma ni kwa tino luwabo promisi ya Zambezia anomu kumbira sekretari oroma partidu frelimu mpuno Mzambezia uvenyidhwa mipara dhoti ya utiana makamaka rampa mirato na dhina guwa mwa mabasa yaba anonilikiana makamaka bumurato wenu wale o rovuma omba edana mwinge wa naombe nona oliwono ngea omba edana na sede ya nikwatintile no luwabo mbweni anuundle vina rampa nona miparada egumi na dhina guwada mbuna tobu unone chilane vadidi mfanyia mwinge obule wa naombe mfanyia murda orovuma ona elapi murdobu na sede ya nikwatintile luwabo kilometru kumi na tanabili nsaka na muzogwe ana mwana bali anounda vadidi bage kankana mikalo dhovira mpaka odho wadhi padhina guwa sabu ya ono nge cha warampa ya na makamaka murato obu ikale yoroma ya ninga mundo gelani esa odho padua dha murda murda ovano muse lufugule unuloga ya wila akuda mpara onedi ya dha mabasa wawedila ana mwani na vina wale bila mutengo omfanyea na ana mwani ya nsaka nsaka mpuno msambezi ya anloga ya wila omvila wanjigo ve mutengo wa ana mwani makamaka azombwe nona nsaka ntino promisi ya jino ya zambezi ya waloga esi ukuno nyumani ya pewa radu msambiki maka ni muradioni de juwaiki musedema odi modeo na ukula kamrinya enedi ya mabasa inaba umpala nuku enedi ya mabasa uwale bela na mawani elabu ya msambiki mbwini yene onloga ya wila makamaka yaka ya machikumil na kumi na tanabili vale beli wana mawani provinsi ya Zambezi wako nla mutengo wa machiku ikonto matanu na mazana meli makuma na ina makuma tanu na atu atanu mbwini yaka ya machiku meli na nai avodha wale bela vina ana mwani o kwari ya mutengo wa machiku ikonto matana na mwadha mazana makumararu na mazana makumatana mararu na matana ni mwadha na atu anai papa unani wila ono vila wanjewa ya mutengo wa azumbwe mbwini vina ologa wila agadhoti na mabasi na abo wale bela ana mwani anofanyaka makata miyo mengi makamaka ba azumbwe ainzuzu mela masunzo aloga gawila kanona timaya ya masunzo ya vina anona makata miyo a oramea waganyo ekalaga yundo endi muaya ya azumbaba
1: iyo nilofu ngafia batakulu nifuna nifuze uwe nolapa nifuzo ndo kanimbuzi wa mwana ona vyaka vitano nifuzo ndo para iyo nimbuza ole mruma vyaka kumi na vitano ate

0: Mose Dema odu ologilo nyumba ni ya Pevera Nsambiki China intino mabasa ni amakani muradioni iyo banigatha na batado sabwa ya malabo kumi na nimodha amairubunu wa Julio vamfuna otabili wa labo na anamawani the labo dhotene dhavati paka vene wa namiwa anotiani Domingos Alberto na Jasmilton Ernesto.
1: Miselu za Mzambezia.

0: Papa Chombe.
1: Nwabuwa mpaka mukarungu mwisadi musia gota.
0: Chombe. Melinda weno mikauni.
1: Nigamala nomkwela wiliwili vina Belton Kasimu ya wila dhena makani mena.
0: Gaombe mabiyo la nukonga ndibela ngwenya.
1: Nubwela ga labo, nubwelewe mabasa, guruzo tede nkosiwa ya wila torechue oja okobola na vina oguli ya folesizo friela.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Livakuvi aula nuti enimbo inikana mpaka nyo wakili mvaniva pampula umu studio ya Radio Moçambique. Mpaka nyo onlalea mkuto. Ziza na kuda Gilda nolalea wa anae, adhulu, asukurukumbe, akwawa, akwawa mabasa, atitiwawa. Na ndogo notene. Wila anukuti ya mkuto. Obwela gauvira wa malabu makumararu. Mwene mwale mkwile mudhawa. Baliwo wakulu nanzina na Florinda, da Gilda, Silva, Batista. Wila mkutobu na kutiwe mpara wa katedrala panu wa chuwabo. Mangwa na sika ishanu. Malabu kumi. Mwerubu no labili un. Mudhithu wa zoi torash. Nuna asika sabudu malabu kumi na labu ni moda anodho wawe kamarua muthithi wa oito orash vekuta ni marafula masi ya saudada pano vachuabo nona anamudha nvenya vatakulu wa marafula murda umapiazua wadamila mpara obungulu wa FDC nona mvulu wa nampara wa FDC dila Eleven Valley Muzimu wa marafula, uvume na osanzaya. Baito, paka viniwa, hiyo ni fiuma gumelo wa dimeji ya lizu nechua. Bono, utamalani moteni mwana iyo, halani, na kwenwa lizu na elomwe. Lizu nechua bwa mangwana, muzi wa 8 horas na 55 minutes. Halani na osanzaya.

a khala emuphunya waya wona ro nkhwela we kitikile masimiano ke khwenlo thaka ba thuba khwenla ke la pevo a te ki pio khomone e hirwa makatami ke van ra ke ba pele mbale hiwa wa mo mpro wa waya ollo hine thanu ollo ne sese vale hiya wa ya mara yo mphunya waya hiya vo makhono ke tikile me ko horla

naruha majipo hina hina no hola kan na mitako mparanyo vantako vanyo vo mparanyo vo vampuro vanyo vo vakanyo na rivana koso marumwe mrikimeta mukoha mupwele kewe marela munaka wana ne musanyo wipati wa Rox G apur sore.

Uipona kumela po ya Oga Brown, ela po ya Pierre Emery Obama Young, ela po ya Omar Bongo. Uiponi do kande wa Olivier Ngoman, mruwa nchipo bane. Mnaponi na virame thala makumara na mkina kumitana muhaya waratiri yana wiri samteko hasera masaradi msambiki. Misora se provinsi wa Zambi zewa chuapo. Nodola inyua na mopia wanteko manyu wanawe manamu imorowa. Mwituwe pama na we mwituwe mnido mwini katika chata radi msambiki. Nimuna mulima anose kuwa. Mwe ten nido nohola kani mkale ni morale. Wanawe opache rao vila. Mtunamu indo riveri. Mtunamu indo roo komon. Mtunamu indo kwanse. Amoro hakalala. Morale vavo mulimanyu.

Evan, na uri na wipo wa John Price ni nruha wa nyua nova no, na kuvela hemara ya ponoti, na kwa na we na dhade we nruna wa nyua na wipo wa na mipapide provincia wa yo ampula ni mruwa njipo mama ya nkilela.

We pa wa Dominguez ni Belita. Owando na ruha kwenye no na kula hofa kalukuluka wakala puele ora yu akuchula samte kosa elamani hakombo la puele ora yu mpaka nyo uchimisha.

0: khwele yaka a monahi wenkhelane ho me kiriba ko chika ke ntshina wo usihani wa pya yo ya yele no sivelane ena hala wo sivelane ka rapa a wo siwa a titelene kokho ah ka rapa wo siwa a titelene kokho o kweya wa pya na be wa kuvea wechwa mithala makhuma sesepahi amalela manantu ni hakumvene ni patiro nyawa matahu nsopo nari ejura emyaka na kanyiri hothe na hala hulape ndrapie pama nterekele kawe haka so hothe ni hiha nera hundrepele so kala mchiwa achwa sese mukuse lapise ranyu ni ipapelo nrepele ahe na hala okwela ihopa sese sakarapa ahievesa nare hinuwesha nari ihopa ikinaku seni ikiti muranyina ekoko emoha ikiti mahi hako opo eli yale na urera uchaya maino masese aayu ovuchi wene limu ni moha no wa mwanene maka esare ikuyere emoha ekani yale na urera uchaya ahe vano sote ni malenlaya nrapiha ni kwa sera ni pachere wapea Nipachero owaka ihopa sene. Nrapie pamene ni vihi wa marupo ni kwa sere hopene. Wimaka evolowe pama. Mwahi kala no karapa un, poti okusa iki na kusene. Inisa iri ihopa ikiti. Ihinuwesha, ihievesha. O sivato. Bano, hinkwa ni wame mkakene. Nipachero tokorare kwa kwene. Mpiwe mahi oviha. Wame pamene kwa kwene mnyaka musashi. Mwichele mo. Naola pani kwa kwe lene. Ekale etempero. Ya pama, omwa kanyara ajo ni limu nene ni wamahu. Ebinyaka, na kanyara pamene. Ni hele mpasiani. Mwichuwa leo kunela pamene pasiene. Ni ekuwo, nari eparato. Wii ikulihi ikaemo. Ebinyaka vava, noose ihopasene. Vama kalani, nari vama chuwani. Nrukunusa ka pamene. Woo, ni woo, ni misera keko kweyele nranrahu ni wama eritempera. Savira mitala kumina tanu, ihopasene suuchwaka, no kole. Omamali longwene, ni kuse tempera yele hanle koko. Yele ni misenrahu, ni kuse epia, ni helemo, ni hie, ekapule mitala miraru. Matapahu amalela. Mohono kweya waya, ahe. Na kwela okawa, ni hele mwinyu yole ni chuhihahu mhopani. No kala mchani mvuka, vamuhani salada isuwari, ni sampora. Makalolo yale, umpakanyi waniwa. Uwari wapea wamu na uolelo vada. Pakanto waniwa na mosivelani. Chani pama.
1: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Rádio Moçambique, Jabuera, Yakova Rádio, na Mabasa 20 Mato e a Malungero Achisena, Lero Kupita Kwansiko, Zifemba Ntandainu ya Marua, Chagajenu, Chapekupiri Makumawiri, na vitandato timispano tunava nyimbo tingama tunava mpango panzizo femba na mapindi makuma tatu tingamara kufa mpango zatu gabede nyakuva kakwa na zizi atu kumi tinaika pakwecha pindi na tukumbusa kama zizi kwa pansi tingamara gabede za ika nyimbo mpaka kumu na obozi wa kufa mpango makamaka upetiza na nyimbo zatu tira kutukumu na obozi na mapindi makuma tatu tivi mpango zatu mhangwa izi mzikala sakumalisira utumi jornal mpaka chiti chiti zinanga ndini Joki Sombe tikufuna kuti nsiku wa leru ikariri kakamwe mwenye kumbakana kutupa nsiku wa leru mapika na tagbiwe tikulonga Fransa anamenya na Maroko pansiku ya leru tikufuna kuti leru mapika kali ali ya kufunika kunalo nsini anafuna kana mhangwa zaidi tangwa Maroko na Fransa. Ini ni Joki Sombe kumichini ni nanzanga Marcelino Viola tukufuna kuti nsiku ya lero ikali nsiku ya didi ya kuti bwirano muzaone nde kufuna kwatu anyakufa nde kufuna kwatu ndi namwenemo ife tinati ti chemere nzizuno njesa anafuna Paula tandu atu ya nsiku ya lero anafuna ufungula tandu nechemera pa kuimba kwa nche satu ndi Chadrek.

Ono na pangono tiri kwenda na umo basatu nyakufa pakati paino ndima yatu ya malongero chisena kubulikira mondu umono mbaira. Tukufuna kuti siku ya lero hikali ya didi kakamwe kune mose munativa kubulikira mbuto za kusiana siana. Nde kufuna kwa hatu nyakufa pakati paino ndima yatu ya nsiku ya lero. Na nchini kuti nyimbo tinazo za kusiana siana pansiku ya lero

zathu zakusiyana-siyana yakubva pa ntsiku ya lero nyimbo zinafuna kutikwata mpaka ndzidzo kubva mphangwa zathu zapakati pa dziko.

0: Moçambique se fala.
1: Anyakuva tikona kuti nzizi yathu akwana kufemba na mapindi makumatatu akuva mphangwa zathu tikulonga mphangwa izi mbizikhala za pakati pa dziko pa ntsiku ya lero mphyadidi sizino tive mphangwa zathu.
2: Hangwa zapakati padziko.
3: Utsabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makari wadide.
4: Mabasawa, kusava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena.
1: Niko nyakuva munava mabasatu pansi kwa le tukubarana zumphangwa zapakati padziko kuti mana zumphangwa tinava misolo ya mphangwa pansi kwa le upanga kuti mamuna mbodzi ndiye zizuno makamaka ada piwa pambamba kuja nsiku chitatu mphimba za mikuguni ku Maromeo panzizi kufuna thanda kutathawise chinyama. Pampangwa zathu basi za lero ife anyakuva tinati tikupangeni kuti tsaka mbozi wapyaka 23 pakubalwa azipheka pakumala tene pakumwa ntombwe wakuti bwana muzoona lichitisa kuti iye asoweke mkati mwa distritu ya Beira muno mprovinsi ya Sofala pembe mchitika mbozi baba apa mwanacho wakubala kumopea pembe mchitika anto hukwa na mazidara mashano aposha mchitiva mulima kutishiritwe chemba muno Sofala kusazikira kutisafunika kutenzizuno mafala nkadamu wa utongo wangati mwaziku ya Mosambiki aikipa kwecha kunde kunde kusalakana ufuliki pakati pa makana na chitwa pakwecha na mwinji nkati mwaziku watino zangu wapangano kuti makani akubulikisa kuna onsene safunika kutapinziri kunde kuvana mkati mwa provinsia ya Tete pembi chitika akazi a karata ndiwo ada pangisa umboni kuna anao pamabasa kusiana siana pembi chitika mulimirida kusalakana kulimirida traka pontu na mapika mpira kaifadini Manas alonga kuti utongo na tepetirizi na kuchita becho kupaka traka kumichini alikupata nizanga Marcelino Viola zinanga dhanishwa kisombe tukufuna kuti nsikuwa leru ikali ya lili kakamu kuna imwe na nchina kuti zizi yatu wakwana ufemba na mapindi wakwana makumatatu na matatu vintu mora jina 33 minutu ndinzizi wakuva mhangwa zila pakefe izi mbizikala za nkati mwa provinsia inu ya Sofala na mhangwa za kulonga kuti antu akupiringana pikwipi tatu na tatu pa luana kutongere kwa Maromeo alikuneseka kama natangwa kuseka kwa mazelida kuma pisa pina ngupingasi ya kale asaza kafamba nsinzo makilometru mashano kwenda kasaka mazelidi kukumwa mazi au kuhonda karadidi kusauniwa ninga uipi ukulika kama unakisa kutuute ndo nyoka za kuenda kole rawoneke mkati mwalua nene kutongereka kulongambu kwa nkulo kusakana mabasa umangi na ukale muzinda na ukale kudambu kwa konsei munisipale Maromeo Fernando Sineta alonga kuti ziripu mbutu na mazi mbonye mpa kuchepera balonga kuti nsizo ni mabasa lukupatwa kera kuti asasangire mbutu zinangu zila kujuka. Mbutu ikulu ya kusakana mabasa kuombola sensapi muno Sofala. Ne alikupasa chipapu tae kuna antu kuti apatisi moto nyumba nzizuno kutondola. Mba ikanguni penu makala mbasia huko moto ulikugaka mbafunga nyumba na kutipenepe ipi saza kasosa ngozwe. Mbutu ne alonga kutipenepe ipi sasa kachitisa kutina tangwe wakatuka atupanzizwa kugona andu mbamalisina na kusoeka panangu gaka kwa nyumba. Nyakumza mhangwa usensapi muno Sofala Fernando Faria alonga kuti kazinjike ni pamizizi ya koni Antu ndiwa kutesagumanika mbao tamoto mkati mwenyumba. Apo nsambono saza kabweresa uipi kusogoro ngoje. Na kutipanziza kugona huku moto kugaka nyumba. Saza jitisa kutimundu akonde pumba mwadiri mamasena kusoheka. Mulembo mkulu wa chungano cha kazi mkati mwaziko Msambiko wa MM. Alikueruza kuna kazi. Tira kuti awa akare kuburukire mwachungano. Tuera kuti wakari antu. Akupezeka na maganizo kusiana sana kusesa chopwa. Sidala shauki. Alonga kutipalo kuhoneka ntaba kusiana sana kupezera kuna kazi. Na kusaka kuti makaliru wa mfuma. Akale didi kakamwe pakati pa udidi. Wakuenda na kuenda mbutu za kusiana sana. Kulonga kwa chungkulu. Akapilonga pabanja bozi chise cha metushina chito cha matanda munu sofala. Zinangu na kupangana kututu wa mkwangatu mwaziko Msambiki. Unati baso sake kubiri. Tuhera. Chita kute mapika aoneke. Au ambakala mpira. Mbutu za ufunza mabuko. Pontu na marikati ya nangu ambiba za kwa nazishanu za munu mwafrika. Zinazuika na AUSC. Chiganikiri jika pakwe cha na mlimilo kusaka na mabasa. Mapika mpira pontu na achaka kaifadini manasi. Pabanje bozi ya kupemberesa kuna chaka pambuti ya kupakwa kundi ya uzi wa kusena siana. Mulimiriru kusalakana kunimirira. Achaka ponta mapika mpira kaifadini manasi. Halonga kutia achaka. Asafunika kutabulukiri pa mpira kundi pambuti za funza mwabuku. Zafuna kuchitua kubulukira pa ntanda ya Malimwe na ntanda ya Nyanzi kuinyambani. Pontu na anangu mapika mpimba za kwa nasishanu za Afrika pantanda ya Mayinza kumaputu. Mbumba ya Ruvuma nkati mwesitu ya Luwabu. Kupemba kuna mulembe wakuto mandala Frelimo kuzambezia. Tuila kutifuku za mwingi zimangu za uliki na za kukoma. Kuna zenezwa pemba mbumba chisa cha Ruvuma. Ninga. Muratu tira kuti antwa kwa nisi kuambuka mpaka pa Nyanza ya Naombe. Inajitampatano na Sindia District. Mbutu ya Ngumi na kusasangiru ambu kwa fukwe zinagumilika kwa kulu pontu na Miseu. Pembo ya chitu wapa nisi kwa chitatu. Pabancha de chitu na mulembo kutu wa mandala Frelimo kuzambezi ya Francisco Nangura. Chisa cha Ruvuma. Chungumanika pansinzo makilometro kwa na kumina manomu na Sindia District ya Luwabu. Na kutipa mizizi. Wakufumba kwa mulungu wakakita chodo. Mazi pura pura. Nkabi pitika. Na kutipenepe ipse jita kuti antu panango wa mbuki na media. Mpaka pa Nyanza ya Naombe. Mba pandina mpaka kontinango. Mbutu itwa ishi mbikala yungu ume. Mbutabasa. Basi chikachinu kati mashiritu ya Namaroi kuzambezi ya. Inati itomi patabasa. Mbutu le. Ina patabasa pa mfendo kutoma. Pa mbutu ile. Yakala posha mshatifu ya Namaroi. Na kutuutongi. Wabala kututukusiri posha mshatifu mpaka mpimba za Mutepwa. Ma fala mwaza pa kwecha. Kuna Radio Msambiki na nkadambu sakara mabasa ngumi. Ama ina machitiru ansisi kuna Namaroi. Bove Rafael. Alonga kutina kupatabasa kwa mbutu ni ya ungumi distritu inati. Ikale na mbutu za kwa na kumine zuwiri za ungumi kwa kutendeza mwenji. Mbutu ikuli ya kusalakana kumira maziko. Akusowa. Abala kutia pezeri na. Kumina piwiri tobu pishanu pia piuli pia euros. Kapindulwa. Mpia kupeninga na piulu mazara maseri na kumina piwiri. Pia mbondo. Tera kupezeri maganiso. Akututusa mbeu mkati mwaziku watino. Na izi nzero kufuna kutimizira tepa mbeu yadidi kakamwe na kupezera chisizikiru cha posu na kuchilisa kutuli mubuku tubwana muzoni mkati mwaziku watu wa Msambiki. Maganizo awa bala kutapatiswe basa kubulikina mkwete mkwete mwanzi ndo bera na nakala. Mwaloniwa ningambutu sa kutimwane mwani shasha na ma basane wa ulimi na kugawiwa kwa mbeu. Tuera kutia sakulima bulukiri kutubana muzone. Pa maganizo kupatiswa basa. Anabalo kutia sainu ipansi kwechinae kumaputu. Penepa patainwa chivarano kuna utongo nkati mwaziko Msambiki na maziku. akusalakana kunimirira maziko akusowa kulonga kutachita nkada mwankuru wa kusalakana vale ya Zambezi wenu goa Zambezi Celso Cunha alonga kutemaganizwa mbeu anata jitise kutasa kulima akalinantabwa mbeu ya didi kakamwe ya kukwanira anapa mizizino ya uchinjo kala kudambu nkati mwasikuwa teno pembe chitika mulembe pente longe nkadamu wa nyumba ya nyamambu nkati mwa provinsi ya Tete anatoma pansiku chinai ule ndo bozo wansiku zuiri nkati mwa chitu ya Korabasa pa kati pa kusalakana kudinka na kuona mafambiru wa basa mputu hao zano kutinkati mwa chitu nera delino mafunga anati haone maganizu wa fuma na chitu na machitiru wa sisi pa maguma na nyabasa autonki pamputu ne anatimbo pontu wa jezi na alimidine mpisa anya kupembera anya piao pontu na apansoka utongi mkati mwajitiritu pa kati pa olenduno kubarambu mkada mwa nyumba ya nyamitemu mkati mwa provinsi Tete aunembo mbutu ibozi ya kusakara mabasa mfuma na mwajitiritu sisi mkati mwa luani ya chitima ninga maganizo kupendula na akupezera pakati pa magesa kawara basa mulembo utongi pentulongi mulembo kutoma ndala feralimo kuteti alugeruza kumbulukira kwa mwinchi pamfendo wa chuiri wakufana pamakana na chitwa na kupasanta batara kutiwa ziwe chiungano na chiverano cha ana kati maziko Msambiki mafala wa mwaza pakoja pansiku ya chitatu pa banja na chitwa mhimba za nangona nishiritu ya ngonia kweneko alonga kutuko kutoma kwa ulendu wakusaka na kuona na kudinka kufamba kwa mabasa ndala feralimo kukira patindi pamakani adachita ye Claudio Hoda alonga kuti mfendo wachiro maguma kuvana na mwinji alikupangisa chiverano nantaba wana Msambiki tera kutalonge pilipili nyezerao na pina mpina funika kutipichitwe kundi yao mkati mwazikuati no ninga kulonga kwa Hoda alonga kuti makani akubulikira kwa onsene alikupangisa chizindikiru chambiri kulibana muzone mkati mwaziko Msambiki na kujita kuti makaliru akari kukundi kwa onsene anafuna burukira panzizunole kulonga kwa chinkulu alonga kuti ufuliki usafunika kutoneke kwenda na kwenda kubukira pa penseni pinafunika nkati mwasikwata na Msambiki nesikali mangwa zatu hizi chinchino nyakufa tinafa zatu zinangu pa mafalda kwa tefe kuti pa mafala ada kwa tefe pansiku ya lero nyakuva ife tinati tikupangeni basi pakati pa mhangwa zatu kuti mbozi taka wapyaka makumari na pi tatu pia kubala apeka biache pakati pa kumara kumwa ntombwe is ndi mhangwa za kumizera na nzatu Tayadu Vasco anafina kutipangwa mhangwa zibozibozi hizi pansiko ya lero
5: mbozo pia kama kumeri na pitato pia kubalwa ndia da pipeka pa kuma kumwa pinto pia kulezeresa ndistritu ya beira ninge kulon kudekita nkadamo nasalakana mbutu na menyankondo funagweza nduli umwa pindi pe kulezeresa pina kondesero muno nsofala Antonio Semente ati nkabizwika na chino penji pere kitisa kuti muntu apipeke mbwenye kupipeka kudekite iya mangika na nkambala Antonio Semente azwisa pondo mbalonga kuti mamuna nkulu no peno mwana mpale agumanika pada mala mwalira kale pa nyumba pacha pachisa cha matakwani mbutu kagumanike na apai wache peno nyakumbala na baleacha nangu atatu Antonio Semente alonga pontho kuti iyi muntu adamwalira akagumanika papyaka pinayi pidapitoko pidapitepe sakasia kumwapindi pekulezeresa pina kondeserwa na ipyo alikuyeruza kuna mbumba magamaka apali na asikana apyaka kuti akonde kumwapindi pekulezeresa pontho kuyeruzambo kuna pai nale na tsizikira iwa pali na asikana kuti akwanise onera muntu na muntu ukumbu mbalonga mbavu passana mafala kuti alange anawo thangwe njira zezo zakuipa.
6: Mas uma das razões é mesmo pensar no trabalho que dá a família. Muitas vezes tomou a decisão de abandonar, porque via o trabalho que dava a família. Roubar o bem e fingir que não foi ele quem roubou. Mas sabe que ele é que tirou o bem.
5: Apa Antônio Semente Alcolonga, kuti chindu chibozi na pangizira kuti ife tisafunika kuti tichiti. Kuti ubali na ubali, usafunika kuti upati basa. Basa inafunika kuchitwa, isafunika kuti bulukiri pa ubali. I ubali una basa ikulu kakamwe, kulongira basa ya kuonera anawo. Uwede mwalira, tingena kona nchidi kudiku, akazengeza udidwa kusiana siana kutengamala, ende kaya mwechamba. Huku, unzizu nangu, anga soekero pia kulezera, akakapa nyumba nenga zemwa, nenga nyansala. Letangmaneka tamanga kwenda kama penu kagula, chamba na pinangu pindu pia kulezeresa. Mwenyezi zunangu kasoe kubire. Akakakamizwa peno kasaka kulisa bionsene pepa nyumba. Budibyo kusiana siana. Tarukuta kumane kubire kwenye kakuma pindi pa kulizirisa. Na kupangane pondo kutisia nsambunua kuma pindi pa kulizirisa nengabepi. Sanensa kakamu. Maka maka nsiku zitatu za kutoma. Mwenye mtu angakwanisa numpa pepale. Anakwanisa kwenda pasogolo. Ife trikuyeruza kuna obale na obale. Kudi upezi. Uvesere, upasira ni chifunano, upezi achwaka turekuti asi insampo kumwa bindu vya kulezeresa. Fala, ya, mkadamu anasalakana mbutu ila menyongondo funabweza nduli bindu vya kulezeresa bina kondisero pa utongi Antonio Sementi Mbakalonga tangwa kumwalira kwa mwana mpali mbozi wapia kama kumeri na pitatu pia kubawa adapi peka pa kumaa kumwa pindu pia kulizirisa ndistrito ya Beira.
1: Zinango hanya kufa na kupangani fano kuti mbozi nye kubala apa mwanacho kumupea. Hizi ni mhangwa za kumizero na nzatu Antonio di Mingu.
7: Taka mbozo pia kama kumawiri na pishano pia kubalwa apa mwanacho pia kapinai pia kubalwa bulikire pachisa cha dombe mbalo matitrito mope ya munu Mzambezia. Umbirimi unoiwa oneka pansiku ya ndimingu ya sumana idamala mbwenye mpaka na chinu nkabi kudzuika matangwa na pata kutinya kubala unoyu akwanise kupa mwanache. Nenga kolonga kudichita ngase nyamaso bulikire pambutu nere atitwaka unole ndia dakwanisa kulasa mwanache na ipa kusogolo kwa ndima mba tawa.
8: Yembo wasi ndulimu mba asi mwetan kwa tembo na pola. Mwana mba gwena mekati mba kula mbulasha. Duzi mba pankata. Na jipana jipanga mba mongon maili.
7: Ok.
8: Mba mbulasha na vya na ila. Mba mbulasha. Wena wimbo mba asi mba kwata mwana wakati li. Watungo wakua turanu. Na nyumba. Bas. Bila kwa mwita nika bila kozeja. Kwa kwata wate mwendele ukwartu. Usa kumulasa mwana. Nasa gemba. Tete bai. Na mwamba mejimu. Lasa mba nmusulumu wate. Kwazi parabuliki la wango pia wate. Lako wate wongo nsendu sao nika te. Bas. Mwese te agwa mwana watungo. Nda kwa za wana wanda kwa pate. Bada funda miwai mwama te. Kwa nda papala sa mwana kati nyumbo. Kwa ni mwana me. Kwa mwana me. Kwa mwana hivi. Kwa mwana hivi. Kwa mwana mwana sushari ya. Kwa mwana wawu ya ndeshikara wawu. Kwa mwana mwana nukuna famundu. Averni. Agwara basi bugle. Bai basi mba sa mbulu mba basi kamize. Kane mba idula kamize. Nibu kesana masangri kwa kamize.
7: Kwa kundi inangwacha tubu wa chisa cha dombe mbalo matitritu ya mupe ya munu Mzambezi ndia raonesa kusukala tangu ya mbinimi unoyo mbwenya kulipirida kuti alikuchita basa nchiverano na apulisha nkati mwa ziko ino pionsene toira kumpata tsaka unoyo ya rapa mwanache wapiaka pinai pia kubalwa.
9: Kestaro wabai rusabesi. Tangu ya accidenti njira zila pitanei zila kozesu kupangwa. De repente kuli gailu kupangwa kuti kuno kuna mpale adaki apamanaji. Nta ife na kubwa ila tazagumana ya familia za mkwatio zaenda kushpitali. Nta duendi na kusia usitamba kwa tuwamba enda distritu. Kusimbatisala usaka ya kuti mpalu li tinamuashari gupi tinampata gupi. Nta ntansakisa mpalu tazikumpata ta ate zua ya doka. Ate pansi tizati kuziwa kuti ndiku piguna iye. Maji kinafuni formida nkula kuti. Dokumenta taisaka taziku yuona tae. Ta uono kwa likala na 24 25 anu. Parabai. Mwana kala senda ndo 4 anu. Mwana ule kalina ipa nyumba inkomentaru ya kuwa nkwa maiwaji alonga kuti takali padambu maimbo kadaburuka kwenye masaka vinangu para kutatika almoso iye nakusana mba mpata mana mpilisa nyumba mba kunta kumulasa maimu nyumba segundu kunsoma saunza mewaja longa ita kumulasa kwenye mwako nda asuntwa inembu nindi kuziwa tae mewaja tae ratevu
7: ikarifala ya tubu wakisa cha dombi mbalo matiritu ya mope ya munu mzambazia kumulikira kelimane Antonio Domingos.
10: Basi Domingo tapiva tina zinango mpangwa zato hanya kufa zinaife pansiko ya lero. Mpangwa zato zinaife pansiko ya lero. Ndizo za kulonga wakati pa hino ndima yato kuti anto kukua na maza na mashano kuposha mjativu wa mulima kutishitu ya chemba mundo sofala. Akuzizikira kutufuli kisafunika kutuone kinkati maziko na kutueza piensele pinalongwa na nkadamu wa utongi. Ndi mpangwa zizunu za ugumezewa na nzato tayadu vashku.
5: Anto kupitiriza maza na mashanu apa posto administrativo e mulima distrito e cempa munon provincia sofala to na zizikira kudim nkadamo otongo enu zikwato a Mozambique asafunika apitiriza pampando mbakita matongero fale ne alongwa pakat pa base na zambe chito nkate mwenu zikwato Mozambik inasaka visera mundu na mundu pa kufuna kumanana kugumanya njira torakuti ziku yende pasogolo pa mpoka doneka pansiku ya chitatu iwa pemba kuna ala na gumanika pambuto ya mite mumba lakuti akonde kwa tanzizu kulenu pa matongero malonga basenu kuti iwo asafunika atong kaire penu wachitembu ninga matongero anaza mbachito na nkadamu otongo enu zikwatu Mozambique ninga kulonga kwao pa posto administrativo ya mulima distrito ya chemba ati distrito na distrito isafunika kutipangizirwe na tubu penu ya mtemu mbozi.
11: Eu não vejo que haja excesso de poder por parte do presidente da república para a redução do número de deputados, 250 deputados, para mim estão bom, tendo em conta o número da população que nosso país tem.
5: E nem cabe ou na taio canunga kutinkadama utongi, asa kwata mzizu kulene panango machita matongero kuinjipa. Mbwenye, panango mamudatipangiza mpyanji penafunika kutipibwezu nduli papiri penakitwa na nkadama utongi. Mbwenye, chinaonene makamaka, nichiri kinaza mbachichitwa, makamaka pili penakitwa, pambuti na patila basa nyamitemu. Iwa kafunika baseni, achitembu ni ngankadamu utongi, atongi kairi, achitembu matungiro mairi baseni. Na kuti ifu ndifianu kukua na mamiliao maku matatu na mairi. Mbapo tikafunambo kuti iwa nyamitemu, atimizira, achite mabasa mbapangizira distritu na distritu. Na kubanganu po mfukuti, ini kabi kupizwa mwadidi, ni pili penafunika kutipipwezu. Zunduli pa matungiro. Mbwenye ala na kita mabasa matungiro mkulongira anyamitemu. Akafunika baseni atongi kairi. Nkambi wona ntengu penu maganizu kutitimiziri ala nafuna kita mabasa ninga anyamitemu. Awa anagumanike panu akwanda. Mbwenye tika funambu panu pa distrito ya chemba. Tikalembu na mundu anafuna kutipangizira ninga anyamitemu. Na kuti tinga khambu na mundu anatipangizira. Pena kalapindu pia kutema kakamwe. Panzizo bozi, nkadamu anakita mabasa, mbatizikira nsoko na visera mundu na mundu munu mprovincia sufala, Ernesto Costa, alonga kuti, anto pepale, onsena sanghula, malonga kuti, matongero nafunika kuti atowezwe, mbale, anakwata njira ya chiri, nakitisa kuti, zikwini kwa nisichinjwa pangono na pangono.
12: Este é momento de decisão do futuro do nosso país e do nosso futuro também. Temos aqui
5: Uxu nizizo kufunika kakama kuna ino zikwatu. Na kutifipano trikusan kula piripe na funika turakutiziku iende pa sogolo. Abulukira anto kuna maza na manai na maku maseri na ashanu. Kumi na bozi abulukira na nzeru zao huku mba imbiru antuu. Huku mba menyeru manja. Anto mba imba piruzu mba kumero na piripe na longao. Na kudi alonga pindu pia kuveka. Iwa sangula njira chile matongero. Njira napangizira kutiziku safunika kutichinjwe. Mbwanyi kuchinjwa kweko kusafunika kutikoneke pangono na pangono. Nkadamu, anatendeza nsoko na kita matongero nkata mwenu zikwato wa Mozambique, makamaka munu mprovincia sofala Ernesto Costa Mbakalonga, tangu ya kulembera kwa machinjiro inu zikwato wa Mozambique pa posto administrativo ya mulima, distritu ya chemba.
10: pangono na pangono tere kuendera kupangana kuti nzizuno makane alikupembwa kuti akhale akubvana pontho malonga kuti mwinji safunika kuti tipindi tera kuti makane ane aviwe mkati mwa provinsia ya Tete zwana kuti izi ndi mphangwa zokomezerana nzathu inoke konseyo
2: unafambisa nthango ya pakati pa dziko komisao tekinika para o diálogo nacional inclusivo akupempha kubulukira kwa anthu onsene tuwera kulonga pino kukhosi pofuna kupampha ntemo upsa wa usankhuli mkati mwa dzikwino phembo ici yaperekiwa midzidzi ya pidzo yachiwiri yakubva piri kuntima kwa mbumba tuwera kuluka ntemo upsa wa mkati mwa dzikwino kupataniza mkati na kunja kuli ana mosambiki tuwera kupampha ntemo ofuna kumanga ubale na kutuweza makhaliro achinchino mkadamu wa pfukwe ineyi alo unoyu ndi Ismael Musa Ismael Musa alapakwecha kuti pidzo ici yachiwiri iri kubwera pa pidzo yakutoma idachitwa mkati mwa dziko ino ya mumphu na kumadziko akunja ife tikhabva piri kukhosi kwa mbumba toera kuluka ntemo upsa pasabudu idamala Ismael Musa aluka kuti uthambuluki wa mfuma za mpisa kubulukira kwa anthu makhaliro akusiyanasiyana ndipo pidabweresa chopwa pa phidzo yakutoma toera kumanga mosambiki mupsa wa mumphu wakubverana na ntemo kukomera mwinji Mas vem com longa quase.
13: Esta primeira semana de trabalho foi bastante produtiva.
2: Semana ino yakhala yakutoma na chopwa chadidi mkati mwa dziko ino ya mumphu. Anthu azinji afikesa pakwecha nzeru zawo, maganizo awo, kuweza kuna awene mwakubwereza pire pidalongwa kale pa phidzo yakutoma. Kuna ndima zitatu pofuna kuphindula ntemo wankati mwa dziko ino. Kukhundi nango alonga mikanzo isathabusa mambo onsene.
13: Mas também tem estado a insistir nos seus problemas do dia a dia.
2: Mafala, a Ismael Musa, nkadamu anafambisa nthango, yofuna kuva, piriko kosi kwa mbumba, tero kuluka ntemo upsa, nkati mwadzikwino, pofuna kufambisa usankhuli. Pontho, nofuna kuganira, matongera pakwecha, na ntendere okukhaliratu. Kubulukira, muno ntete ndine inoke konseyo, masiku adidi.
10: Pembichitika kazi ya karata alu ndiwa kutinzula pasa umboni kuna anao kubulikida pa mafala kusiana siana. Inoki konseyo pepe ipe pia fambatani.
14: Chiungano cha kazi pachisa cha karata distritu ya Shangara chisachemerwa Asociação Futuro Mujeri de Karata chiri kufunzisa anapia nao basa ya ulimi toera apemfuma pa makhaliro awo. Mkadamu wa chiungano chenechi mai Elena Dziko alonga kuti pang'ono na pang'ono awene ali kufunzisa atsikana makamaka anao kuti akhalembadziwa kuti phaza ndi mfuma. Elena ati panapita phaza nkhabe nama nanji na phaza anthu asakhurudza utcherengi kubulukira mu maleketa a unyomunyomu wa minda. Elena Dziko ati ntsiku na ntsiku awene asakhalambo mbayeruza anapia nawo mbapangiza njira zonsene za ulimi kuti kutsogolo kwa ndima anewa adzapitirize na mabasa bodzibodzi pakusaka kugugumira makhaliro adidi.
15: Phindi lukulu lomwe fanta kugumana nalo mkati mwa malimidwe ningeti asociação kuna azimai mwemo mwa asociação mu grupu imwe talewayi inango ni maviuva yalibe wamuna adasiyidwa kale na aziba yawo adafariseri manje lero mungafika ana nyumba za alvanaria nyumbambo za mashaba musimenti mwemo tandinse nebile iphindu latu lukulu kwenekwene timbapfunzisa anathu achiyendambo maformasao makulu makulu por exemplo ndimandi na mbodzi mwana omunitekniki wa agricultura adakapfunza kwi yake shimoyo 3 anos ndichimpfunzisa kobiri yakuona muponi mu asociasaumu tikupola ntarimbo anathu itimu tikutsogola kuno tikuona kuti ana watu na teknolojia imwe iri kubwera iti kuwapfunzisa pomwe ulimi kuti waleke kugopa phaza wadzatukulembo asociasaun ivi wanthu kuenda kakalamba tukuenda kafa kuti iwo adzaphare mmwemo kada munthu asiye ana mwanashe omwe aikambo dzina mu asosiasa umo tikumutrenari ningiri trenamento pa 17 membros tina 17 jovens ziri mkatimo tendani kumunda kabzala emparsera tiende kumunda tikabzala enkompaso tiende kumunda tikashirika wanamalembo timbatakula kuenda pampale kashira nao trenamento kwa trenari kudziwa kubzala kompaso kudziwa kudzala kuti ishi chomwe ndikudzalashi chifuna phindu lakuti lakuti lakuti lakuti ndire tsogolo lomwe tinalo kuti tisirembo udidi ningabomwabo bomwe fane tikushitabu tisirembo anaatuwa tikadzafa kwa ife pano
14: ntsame ineyo ya mafala ya Elena Dziko mkadamu wa chiungano cha akazi apachisa cha Karata district ya Shangara ndi chiungano chisachemerwa Association Futuro Mujeri de Karata mbalonga kuti awene alikuduta na kufunzisambo anapia nawo mabasa aulimi kuti kutsogora kwa ndima abodzibodzi awa adzakwanise kupha mfuma kubukira mupaza kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo
1: mulimiriri wakusilakana kulimirira tsaka ponto la mapika mpira ka Ferdinand Manase alonga kutotongo na Petriza na kuchita bechi kundi kupaka tsaka mkati mwa provinsia ya Zambezia ni mhango za kumazwa na nzatu Antonio Domingo
16: nkarama nkulu nkati mwaziko ino anasalakana matswaka na masenzekero kaifadini Manase ya kulupirida kote utongi unati upitirize na kupaka kulia pale na sikana pionsene tuera kuganikira mpata waganyo kuli apale ya buzibozi nkati mwa zikpatrino kaifadini Manase atonya ninga mwachisanzo kupakwa kwa makuluswa ntanda za kuchepa ninga chipapu chinakumanika na utongi pa kufuna kupaka pontu na kudziwa kuchita basa kuli apale abodzibodzi. Nkaramu unaole kalonga wa mafalanewa pansiku ya dzulo nchitato kulikira pan panzinda wa Kilimani pakati pansembe ya kupembera kudachita pale na asikana. Papa kwa kulikira pambuto ya kufunzisa kudziwa basa inazina ya Instituto di Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo Muno Mzambiazia. Mwa onsena ndia pale na asikana duzi na mazana maseri awa ada fungisa pamfendo ya kutoma makodzi ya kusiana siana ninga mwachisanzo kulemba mphangwa kutala mitambu ya mutu wa magesi umesiri wa kusasanya myotokala kuteketa posu ya kusiana siana pina na kudziwa kupika bechina kumanika na ife chinchino ndikuchita basa sikudungunya nkhabe nanji tukinafunefi ndikuti mukwanisi kusankhula chibosi kusankhula kuna longefi ndi kuchita pinthu pire pya kuti pinati kwanisi kuthambarusa chisa chanu pinati kwanisi kuthambarusa dzikwathu na ipyo ndinafunefi kulonga pano ndikuti lero muli kufungisa makamaka khodzwishi ya kudziwa basa apo pinafunefi ndi kuti mukwate nzeru zenezi lekani kulingana kuti lero ndi nsiku ya kumalisa peno njira ya droma pano nkhabe mphyadidi kuti mupitirize basi na kufunza twera kuti mukwanise kudziwa pinango pakundi inongachi angasa daviwa na inu nyumba mphepo radi Msambiki mbali alina dzino kumpunga na thangwe kufungisa makulusu ninga anewa
17: Benil de Rui Figueiredo Colas
16: takwanisa kupakwa pakulusu ya kupata nsakatalia ande apo ndakomerwa kakamwe inafunyeni kutumira leno kwenda kusukolo ndi kuchita kusaka mbutu ya ganyo peno kukhanda mbupo anga ya ganyo kumbukani kote ino mprovinsia Zambezia ndiyo inakumanika na mbuto ziwiri za kufunzisa basa tirikulonga Instituto di Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo ya pano pamzinda wa Kilimani na kuluani ya Murumbala kubulikira Kilimani Antonio Domingos.
1: Basi hanya kufefta fika mapetu na mpangwa zatu talonga kutetuaka mbozu wa piaka makumera mitari pa kubalwa azipeka pa kumalate pa kuma mito mbwe ya kutibana muzone makamaka pikapia kulezere sangati mwesitu wa bera munu sofala takupangani kwa kutimbozi mbaba hapa mwanachi wa kubala kumopea talonga pondu kutanta wakua na maza na mashano kuposha mchativu wa mulima chitwa chemba munu sofala kusiziki ila kutofuli kisafanika kutone kinkati mwaziko Msambiki pondu na makana na chiwa pakwecha mkati mwaziko atino talonga pondu kutinzizuno antu wangati mwa provinsia Tete alikupemba kutabulukiri pakati pakufana na pili pina uchifuwa kutiplongo pakwecha wa makana na chitwa nsikuzino talonga ambi kutia kazi ya Karata awa hapa saumboni kuna nao kubukira pa mabasa na chitao pansi kuna siku. Pepe chitika topangani mlimirito kusakana kulimirita traka ponta mapika mpira kaifadini Manasi. Alonga kututongo na peteriza na kuchita bechi kundi kupaka traka. Kumichini adapata pansi kwa leru ni Marcelino Viola zinanga dhanishwa kisombi.
2: Mhangwa zipakati padziko.
3: Utabaruku wa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makariwa dide.
4: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena.

Yaku ufatari na nzizi kumi na mapindi wakua na matandatu huno ndi nzizi wakuva papaicha pangono kufamba kwa mapika mpira na guiwa pa mazizi kwa pansi pa nguira ku Estados Unidos de America. Tinafa mpango sesu na nzatu wa kuteti.

0: Gweraniko afesere a Radio Mosambiki pa mabasatu asamwazefe pire pire kuchitika ntsiku na ntsiku pa mapika makulu a masenzekero ampira kugwana miendo nkati mwa madziko apansi. Ndi mapika alimemenere na kufika ku mapeto nkati mwa madziko a Canada, Mexico na Estados Unidos da America. Ntsiku lero tinati tikupangeni kuti panzidzi khumi wa masiku ano anagumanika nthando madziko a Fransa na Marrocos pa mphendu yakukanirana kwa madziko masere sechemerwa quartos de final. Onezio Joel pakaluta kumichini kuna Marco Gizondani kuli mumonsene tatifedzani duzi tiupangeni piri pyonsene piri kuchitika kukhundi ya masenzekero ampira kugwana miyendo mkati mwa madziko apansi.
1: Pura e cristalina, água de chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
0: Lero, kupita kwa ntsiku zifemba za mwezi uno wa maluwa, kuna pauliwa mfendu ya madziko masere tikulonga mfendu isechemera chiputikizi quartos de final. Mwenemu, lero tikudikira kuchimbana kwa madziko a Fransa na Marrocos. Fransa ndi dziko bodzi ya anadona tikulonga dziko iri kugumanika muntunda wa Europa. Mbwenye Marrocos ali kugumanika muntunda wa Afrika, mtunda wa kafiri. Tsiwani kuti dziko ya Fransa kuti ifike pa mfendwishi ya madziko masere tikulonga quartos de final, ya tibula pa ntomatoma dziko ya Senegal na mipira mitatu anzawo ubodzi. Pantalo wachiwiri wadzasosota aphale ya dziko ya Iraq na mipira mitatu anzawo diso ya ng'ombe. Pa mphendu ya kumalisa ya chitatu, dziko ya Fransa yakwapula aphale ya Norwega na mipira minayi anzawo ubodzi. Kulonga kuti dziko ishi ya Fransa yaenda mu mphendu ya madziko makumi matatu na mawiri tikulonga dzasezavus na mafundo kumi na mawiri 12 pontus. Mbwenye munsoka wa dzasezavus, nsoka wa kuchimbana kwa madziko makumi matatu na mawiri, dziko ya Fransa yatibula aphale a dziko ya Suecia na mipira mitatu anzawo diso ya ng'ombe. Pepi pyakwata kuti aende mu mfendu ya oitavu de final tikulonga mfendu ya madziko kumi na matanthatu. Pa mfendu ineyi dziko ya Fransa yakwapula aphale a dziko ya Paraguay na mpira bodzi anzawo diso ya ng'ombe. Pepi pyapasa mpata kuti aende mu mfendu ya lero tikulonga mfendu ya quartos de final, mfendu ya madziko masere. Mbwenye kukhundu ya dziko ya Marrocos, dziko ya muno muntunda wa Afrika, pa ntomatoma ukagumanika mu msoka kulonga mu grupo C. Mwenemu pa mdzalo wakutoma Marrocos achinginda phale a Haiti na mipira minayi anzawo miwiri. Pa mdzalo wachiwiri dziko ya Marrocos yabuluka chibalebale na dziko ya Brazil pa kuchomana ndoi bodzi. Pa mdzalo wakumalisa Marrocos asosota dziko ya Escócia na mpira bodzi anzawo diso ya ng'ombe. Chopwa chechi chapasira mpata dziko ya Marrocos kuti iyende mu mfendu ya dzasezavus ndi mfendu ya kuthimbana kwa madziko makumi matatu na mawiri mbakhala na mafundo manomwe. Mu mdzalo wa dzasezavus pakuthimbana kwa madziko makumi matatu na mawiri, dziko ya Marrocos yabuluka chibalebale pakupita kwa mapindi makumi mapfemba, buluka chibalebale na dziko ya Holanda pakuchomana ndoi bodzi. Anewa apasiwa ndzidzi wa mpupu mbagumanika pontho chibalebale mpaka mbafika pa mfendu yakhala paduzi ndi kumenyeresa chemero a penalidades. Pa mapika awa akumenyerana paduzi, dziko ya Marrocos yakwanisa kuchoma ndo zitatu, mbwenye aphale ya Holanda achoma ndo ziwiri. Pepi papasa mpata dziko ya Marrocos kuti iyende mu mfendu ya kuthimbana kwa madziko 16 tikulonga oitavu de final. Mu mfendu ineyi dziko ya Marrocos yabulumundisa phale a Canada na mipira mitatu anzawo diso ya ng'ombe, vidakwata kuti Marrocos apite mu mdzalo wa lero wakuthimbana kwa madziko masere tikulonga kwartu de final. Nongefe pino ngati timidze na gumanika nthando aphale a madziko mawiri awa tikulonga Fransa na Marrocos, chiwono kuti mbani anafuna kuenda kutsogolo ku match final tikulonga mu mfendu ya madziko manayi.

dziwani kuti dziko ya Fransa yatoma kubulukira mapika awa akugwa mpira na miendo nkati madziko pansi tachemerwa Mundial in Football pachaka cha chiku chibodzi madzana mapfemba na makuma tatu 1930 mapika adachitwa mudziko ya Paraguay. Bukira penepo mpaka na chino Fransa mambo nsene asabulukira mu mapika awa kugwa mpira na miendo nkati mwa madziko nsene apansi tachemerwa Mundial in Football. Fransa akhala kale championi wa mapikanewa pakukwana kawiri. Akhala championi pa chaka cha chiku chibodzi madzana mapfemba mapfemba na masere mapika adachitika mkati mwa dziko bodzi ya Fransa. Midzidzi ya Nkhondia Martinage na Nkhondia Zinedine Zidane anewa akhala championi. Adzabwerera pondo mbakhala championi pa chaka cha piku piwiri kumi na piseri 2018 mapika adachitika mudziko ya Russia. Ziwani kuti Fransa abulukira mu mapika a Mundial in Football tikulonga mapika makulu kugwa mpira na miendo nkati madziko onse ya pansi achita ulendo kumi na unomwe. Mbwenye dziko ya Marrocos yabulukira mu mapika newa kakukwana kanomwe. Atoma kubulukira mu mapika awa pachaka cha chiku chibodzi madzana mapfemba na makumanomwe 1970 Mundiale adachitwa ku dziko ya Mexico. Buka penepo dziko ya Marrocos yadzabulukira mpopontho mu mapika achaka cha chiku chibodzi madzana mapfemba makuma seri na mpitanthatu 1986 na chiku chibodzi madzana mapfemba makuma pfemba na pinayi 1994 adzabulukira pontho pachaka cha piku piwiri kumi na piseri 2018 piku piwiri makuma wiri na piwiri 2022 na chaka chino kulonga kuti wakwana ulendo unomwe dziko ya Marrocos kubulukira mu mapika makulu amatsanzikero akugwa mpira na miendo mkati mwa madziko nsene ya pansi. Kutomera chaka cha chiku chibodzi madzana mapfemba na makumanomwe mpaka na chino Nkhondia Marrocos asati mbutayu kukhala championi wa mapika newa. Pa ulendo unomwe udabulukira Marrocos mu mapika wa a Mundial in Football pachaka cha piku piwiri makuma wiri na piwiri mapika adachitika pakumalisa awa kudziko ya Katari. Dziko ya Marrocos yamalisa mapika onsene mbungwinira mbuto ya chinayi pa mapika onsene a madziko kugwa mpira na miendo mkati mwa dziko ya pansi. Lero tinati tione mphyanji panafuna kuchitika pakati pa misoka miwirishia dziko ya Fransa na Marrocos. Ndipi pedadza na FNC kuya lero Onezio Joa Kalipakaluta Marcus Zondani kumichini kulimo monsene tati pitirizani na kufesera mabasa nango a Radio Mosambiki.

pang'ono na pang'ono tiri kuyenda nawo mabasatu anyakubva na kupangani kuti ndzidzi uno France ali kumenya na Morocco mbwenye azati choma France diso ya ng'ombe Morocco diso ng'ombe mbwenye tinakupangani kuti ndzidzi uno mpata wa mpira uli kuoneka kakamba kundikundi kwa France veka kuti kazinchikene kakamwe kuphalamira ndi Morocco na kuti mpira usenda kakamwe kubulikira pa makamaka kubulikira pa kundi kuna menya nsoka wa Morocco kule kuna gumanika mabaliza tikulonga kule kuna ngaradi ya Morocco ndiwa kuti alikukhala na mpingo kuti bwana muzaona kuti kazinchikene iwo anya France ndi anantaba na mpira mbwenye Morocco alikumenyambo basi pa ntsiku wa lero na kuti panango nzizi ndo isaenda kuna France nzizi isaenda mbu kuna Morocco nanji mpira ndi mpira uli ana mwai asawina mbwenye zizono Morocco alikumenyambo kuti bwana muzaone pamapika ntsiku wa lero pabuswere na France mwenye nkhabere zati chomanzake tayina kuti Morocco achiritinepo France ambo achiritinepo.

0: Bangono na bangono trikwenda nyakova randi pakati pa ndima yathu ino ya ntsiku ya lero inango ntsiku ya basa tabwera kudzakapatira imo unativa bulikira mbuto zakusiyana-siyana uno ndi mzizi wakuva pene tikumbusa pa madziko apansi.
1: Nsiku inatikumbusa pya maziko apansi.
2: Nsiku zifemba nthanda ya maluwa chaka piku piwiri na piwiri kupandwa kwa nsoka wa chiungano cha maziko a chikafri pakupangiswa pakwecha nsoka wa owa penu chiverano cha chiungano cha maziko a muafrika.

chiungano cha maziko mu Afrika tirikulonga uwa chapandwa nsiku zifemba nthanda ya maluwa chaka pikwi piwiri na piwiri chiungano chidapita mbuto za OUA pakusanzira makaliro akaza machitwa ku Europa asapezera kubweresa chiverano na utambaruki wa utukuko muno mu Afrika makamaka toera kutimiza chipezo bulukira maziko a kudambo pa maganizo a NEPAD maganizo maswa toera kupangisa utukuko nkati mwa maziko a mu Afrika mwenemo mtongi wa kutoma wa maganizo mabuzibozi akali Thabo Mbeki wa Afrika du Sul. Nsoka wa Unia Afrikana wakazikwa pa kufuna kuchita mazingi mabasa ninga kupelana na kupezana pa andu amaziko anewa kupasa majire pa kutongwa kuli maziko akunja ponto na kuziwisa ukomeki wa matongero munu mu Afrika makamaka kuziwa chamaso nyantandanda wa mabasa akufuna kusubenza pa kupezera utongi na mbumba maziko analongefe mbaonesa makaliro ampisa na pilango piache. Ilikuchita kundi ya chiungano cha maziko anewa mu Afrika misoka ninga matubu amaziko amu Afrika parachita kundi akadamu amaziko anewa bapakazi kwa aimirile akutawiriswa kuchita kundi ya maguma amaziko analongefe. Utongi wa chiungano chenechi panagumanika atongi ninga aministro aratonywa na utongi pa matongero anango. Mbwenye guru ya chiungano cha matubu amu Afrika ndiyo inatawiri la pire pinafunika pakati pa mabasa anazeo mbachita. Aimirile anaonera unoyo nsoka wa Unia Afrikana anasogolera makonzekero maguma kuli ale maziko unoyo mkumbi ponto na nsoka unachita makonzekero tuwela kupangisa ntendere na ufuliki maziko nsene ya panse mbachita kundi ya Unia Afrikana pakati pa matubu anafunza maganizo kulanga penu kutonga miseru ya kusiana siana. Ziwano kuti nsoka wa Unia Afrikana usagumanika na sinde ku Addis Abeba kwenye kuku Ethiopia panachita kundi matubu au kwanjira maku mashanu na atatu bulikira maziko nsene ya Muafrika. Pakati pa inei nsiku mwene mundi chaka chikwi maza na masere 13 pa kazi kwa ntendere wa chiko ya Argentina.

dziko ya Argentina yatoma manganizo kufuna kugumanika pantendere ku Hispania siku maku mawiri na zishano ntanda ya gongo chaka chiku maza na masere na kumi pakupangiswa nkondo pakuida dziko ya Hispania mwenemo mpimba inango ya Rio de Plata zikafuna kakamwe kupangisa ntendere ninga ku Buenos Aires Ponto na Hispania pachaka chiku maza na masere kumi na chibozi ziko ya Paraguay yapangisa mwa iwo keni ntendere mwenemo Jose San Martin akali nsogolere wa unole ntendere ku Argentina, Chile na Peru pabozi na Simon Bolivar mwenemo pachaka chiki maza na masere kumi na piwiri kuwina kwa nkondo kwa Manuel Belgrano aumbola Tucanam na Salta mbapatiza mtendere wa kuti Jose Gervasio Artigas akafunikira kuchita maguma antendere ku Arroyo de la China ku Uruguay chaka chiki maza na masere kumi na pishanu. Gulu ya anyankondo zikasogolerwa na Hosen Martin Ponto na Simon Bolivar ulukira chaka chiki maza na masere kumi na pinai mpaka chaka chiki maza na masere kumi na pinomwe padapangiswa manganizo ampamvo akufuna kukazika ntendere wa Hispania ulaoneswa pakwecha ku Tucumán pa nsiku zifemba ntanda ya maluwa chaka chiki maza na masere kumi na pitantatu nsiku ya ntendere wa dziko ya Argentina.

0: pamachitikiro a madziko apansi. Takumbusa lero kupandwa kwa nsoka kunatulwa na Uniyawu Afrikana pa nsiku zifemba ntanda ya maluwa chaka piku piwiri na piwiri ponto na kukazikwa kwa ntendere wa dziko ya Argentina chaka chiku maza na maseri kumi na mitantatu. Samba idatambaruswa na Salimu Ntepa kumichini na Jaime Alferish.
1: Siku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.